0: Lăsiriev Ditirmes. Yep, yep, Ditirmes. Lăsiriev Ditiș, Radio Aurora, chetăiem ca-i cu.
1: Anegu amo de acora o amo aqui. Ania cere tati acohiche.